tin lo yen na ni aro yi oruko dupa lowo gogo eyin to je pe e dara po mo a lori eto yi Bash international lo mo ka fota Mr. Diamond e se gan ni o gogo eyin to je pe e po wole yen na ni eni ta jo ko worin ta jo seto ye ori le appreciate o God almighty will bless you Oda mo tin lo loruko gbogbo awon to je pe ajoko worin seto yen na fun taro loruko eyaafin oladele mojisola moj ati loruko ba ese kal akonde ati loruko olowo botimi yen na fun ti sai ore dola ore ezi ko se mi give it to pe ka fire pade o oruko temi oyi para kiki wola le ti gbogbo imo si ke on to loni ka fire pade o e wa fe pe mi leyin eto number to jade si odo 0706427701A e se gan ni o ka pade layo ka ma do lodi leyin ara wa to ba di ni ojo tuesday e pade mi yen na lori eto wa eto yin eto o so kutu wowo dede di aguma e tun ma gbadun gbogbo bo se nlo I'll be there.

gba mo ile gan ta ti mo tele nigba ta ba wa nlo awon eyan wa so wa di ologbon lai mo pe ajarawo ajarase opolori ayan a me che che che iri oni ba loruko ti eto yin je